0: Pole, pole. A pia poma am kinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panyam kinka overikana. Okuma alir lionamane, anashulu, am kinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa alam kinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kano pura mshengi hwanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamase amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to e kamizeti, e japeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya waneta utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Elojo namba rusento idosh, mnata kele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyake li mchinka anyu gore rela, woro mele ya nivopu heyavo.
1: Mama Rosa, hey, kai hera mureti olole kitumia kolo chau, wakovi, hey. Kinono wito norere ni muruno kiwerea. Roho ele no kiviha.
2: Tata jua u. Nga chukula ni maito. Murate olo la muntuma ni mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu. Ahina rera la to uuria. Ina masa onsino kwa. Ni etu emosato. Empaha etayahu wanikelela. Onatuwa muruerio.
1: Mano nyuma ama Rosa. Vaka ahiru maile murete olo la kinkelo wera kasai. Uwi vashi kwala. No kumali hamiria.
2: Ni mukale lo ama hikwene tata juao. Situ situene ni nrume la makuku aloko, edura, ni edurumu ya shinawa. Murete mmosa ohilimwa. Ona akapela musi otene ni onikapelila etayahu mpaka kalai.
1: Ewe kekai mama Rosa. Nimiki nona were matahu kerere mirisi nki pale.
2: Nto ye yene shapeka ndesiriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla saanene okati woviha, makuku ya lale amora mora ale owuma, ya ale paka nle eturumu yulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo, muhina wa mirise ye, ni mpanyahu, opaha makalahu, wohu buwela tovuha mire mutakwani. Onya nyasa etakwa, ebula eni chawa, ni ya chawa, noswela wira, etalayo ni panyavo.
3: Mulimi, mwiwe sana. Oruwele we matanyo, onikumele la varieri wataya. Wohi yaka urumele mirete. Murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke mire matamanyo, mororome liheke makala, mututi. Ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yaya amusi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyoja ni noromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF oitupolmil, woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa savadistritu, ni miteko sekumi mutia na nisotunku sora pali.
2: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kuku kumula. Ni mwanaka amieri mitanna mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui ni pele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka aka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
3: Mwanaka Sofia, nkarama mkilatiba. Musoele wira mutia nowe melela. Kayono oya kukala kawurimi kawe. Mwano olumurupandia we, nuwoni pavelo oya. Ne yoja yo kitimana, wiu onaka na makuwa, okomalela, notoporene.
2: Masi onhimu wakawe mutia na owe melela, kivandarela olia moje, nakala ihoba.
3: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela, bantune ujaka moje, anamuruwa, matuvi, ihoba, ni makuku. Makuku ya lori pelela cha amata mahumemi muhihi ilu amurete. Makuku amarapo, ekovi. Mwenye nkere, ani malamali ha, makacha miho ya alale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinchene, bamusaruni mwana we
2: nto mwana kayo mayeri mitanna meli samanu bawe esheni kanliaka ovara we unuwe ne kumi
3: muiwa sana ukumelo ka thunamu yariwa mwana mpaka mayeri mitanna mosa ohana omba hapa hini pele wa mayeri mitanna mosa mpakere kento omba hamahasa ali okitimana muhimba heke masipahi nakala mahasa e pepa yanakuo esiri ya mahasa okitimani mahasa anakuo nakala majokwa mohana waka ha noche ni mosa no wape iwa nonya tiwa oratene hata ne kujeri emosa ya matuvi e pepene muihoye makuku amunyengere otupuliwa karaka yole anjano eyo etuinkelo mukali heromba haikuru Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinche ne sohia na hiana. Oya moje, namurua, matuvi, mihokoroko, sohi helwa mirete, wowu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, Noviri hamieri mitana mosa samunu elwawe. Mohana omba hamahasa o kitimani hiwa. Mwaninyu o helwa matuvi, moche, unyengere, karaka anjano. Mai oja sana, onayara anamwane, akili, aikuru, omihodi. Mupi waresana. Olipiheriwa eyoja niroro melo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Wokaliheriwa nikuru na maministro nekota ya ERPF 8.000, wokaliheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito, ni miteko sekumi mutia na nisotunku sora pali.
4: Niwo muniuriana makutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mtu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mtu orina ni ohiloliwe itonyeri za makutula malepa otela onkala mwerutuni ni kangwerea ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mtu ikoko sawe sameneni mpaka sametoni akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele shiripitali yote pesa ukuvela makutula anivoniwe ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mwao mukali herio wa NLR Mozambique
0: Dodoma Mwiwatano mmosa wukumelepo wa Tanzania, umbrume liwa mitanasa wa Afrika Austral, neeriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma uo, akala wera onirwano etonyero enihimyo wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muropa mkute landuwa ya, noo onirwa etonyero enihimyo okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea vamerele lo sotene miwedano la untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo soku wala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanda wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa Dodoma, mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, @kpl-mbk.com Munipanya wa wakuvea
5: Música Rubi, empa una kiliwa leto, bakir pakir. Weyo, babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakelu aletro paker paker teri etakanyu eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Philippe Samuel nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakala lea weyo osueliwa wakeliwa aletro onatatanyuwa ya ni orata wakeleliwa ni okala sana famusane patru ya mawani omaka wa mukale luanyu nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana susuda oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela sokala sosiva so wanyihu oporo wahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nese sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento. Wasose wasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo, mukanani opanya oporeo la pahi, inipanyanea itumihiwa ka nana nosiso, nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu, wakuta sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mshute riumusia. Mtoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimu wa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyanea wiranea ka mutokelo so upuela sayoga woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyanea akurugurerie osoma, opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamasa kamasa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutivela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeo pikomet, ampirale abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ivanlaka niweni teatru, suupwili wabaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavula siwa kamusa kamusa, ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu, hata, iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriluaka owale sumana munari orereleni murwe na vimpie salama orubi munata kele arame 84-64-46-069 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele ehapari yorera wa sotene sinivarahu rubi empa onakiliu aleto pakir pak no shuku.

0: wanya kamia na tinapea ni masa Bella Pahi. Mahaya na likanya ni tuzo tene tinapeaka. Bella, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bella, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bella, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bella, mahaya, ona maboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bella.
1: Smartphone musia ateko no only mali yoni pao bibinzo mamsmabale muno murumele ka ya kapele mungwe haka malipedwawe na ve murumele ka mutani higu ahonea bale hiyo no mulukiha nasi uo tamutinto mmosa ole pari oro romelea ni mala burowena anano baba elocha telocha ya teko nuwera mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwe inheri ya omu kapele logo ni itani wa protetoria vituru wa mahala ni wene Tekono oni woni herena mutinto mosa wa spark 50. Mutinto wo tiwoli pani waro romelea. Mukale loaya wa bateria wali pashantapu. Orina ewere leo ya ikonto imia itanna mosa ni imia itanna pili. Samahi. Mukala orumela ka okati munjene egeman lemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Erina mawere leo yoku miha elatara toyowone ya oratene. Ni ekekai. Tekono al. Awo, kutani kumaburumele kavale onona lela ishuteri uizia. Nimuni vahiwa nroromele no murumele ya kapile muwe haka maripe duawe. Sore rasi mpanya ni mtinto mmosawa spark 50. Mkanyanyo mpanyaka eka Afrika ya tekno.
2: Muni wa malura na miteko sahu sanakoso. Oito raji 37 minuto. Nekela siso poheraka ni masipo mustudio mwa radio Mozambique.

0: ano to kona hore lo musi wa kapella mari nyo rupala ni maninyo
1: hey mi ya no kera ki hinati upo ela mukale lo yowo
0: atuba mwenye munna penta mari nyo hata nari
1: ayo kinna penta pahi
0: wa sombara ke yorera
1: ayo mwenye pilisa hey maraka mkiswami heke okuma nana anova kinoro kawana kaipiri kwa safaranku ninyuwo vowira nyenyo ni mwana mukhala sekene kumi ni ikuru
2: kwa shukuru yaka muno khala paporera murima
3: ni rento kohiyo mukhala noyo ya sosiva ni mirerelo sokwani mukhale wote wa murima wasiva vanchene okhala vanchene ni mpento wata
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
6: mais vida.
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: Que tanto amor.
7: Mokoloka edum.
8: La paix.
7: Pepe.
1: Ah.
7: Me o kaha na kiroaka no na pelo wa pipi. Kala iza vale. E hope la tio si vasha. Kinne kopa lewe la kin ropa kama pelo ya la ni hiku na musi na tali. Atapela wa yaka ni mahiku oti timi hea. Kin roa witana ka yoli aka yoti timi hea nira.
1: Natali, utapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche niri la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
9: Eke kai, nihiku dinihiku.
8: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma nakala kehope kiti. Franku, nakala kamake muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya, wawe mkalase ke aikuruni owele avanchene. Vote peshawane nyumaria. Vanu mwirani ni hamela.
1: Mwakala oe haka e kandete mpanya ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timihe ya. Wari mele hopa yori irihiwa.
9: E hopa yori irihiwa.
1: Ayo Maria.
8: Ayo. Mwini wero panya hopa yori irihiwa. Wampo hero maka wotene ni tiyosiva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore yara se hopa.
9: Ahe.
1: Wason roe, mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati, ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, ntakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene. Ni maharika ni mpaka mrelo so tenu tikanela. No vinya, mutaka hema chokwa oti kilalisiwa. Moto wali oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhia pea kwa wakatiri minutu mloko mmosa. Mpaka machoko hale la vakanu likana.
9: Ayo.
1: Mutaka hipiriri kasayhopa. Eropoli vakani wa wiki cheliwa ni mako heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
8: Eni reano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
9: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
1: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
9: Eyo nkala wira kendila wancheno paka.
8: Ni woyo mkalihe owa sivirani yokuta ni hiku tirihiku. Mokalo paka yape elwela. Ni maji o wape iwa, nakala kaipiriri kwa samu ya ku, wohi ye hopa. Eni reala, ni wakule mpanya na ya?
9: Ahe, wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya, wani hiku tini hiku.
8: Ah!
1: Ayo, kino virikanyi hansina nikale, e hopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
4: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranku ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento.

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwana kamieri mitanda mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui nipele naka, kanimpiri ato. Ni mahasa hala mpaka aka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpiri.
1: Mwana ka Sofia, nkara mkilatiba. Musoele wira mutia nowe melela. Kayono oyako kala kawurimi kawe. Mwano lumurupandia we. Nuhoni pavelo oya. Neyoya yo kitimana. Wi onaka na makuba. Oko malela, notopo rene.
0: Masi onhimwa kawe mutia na owe melela. Kivandrela oya moje, nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela. Bantune oyaka moje, anamurua, matuvi, ihoba. Ni makuku, makuku ya lori pelela cha amata mahumemi muhihili wa murete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali haa, makaita miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinchene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwanaka yo wameri mitanda mili samanu ubawe, esheni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana. Ukume loka tunamu ya ruwa umwana mpaka mieri mitana mosa. Wohana omba hapa hini pele. Wa mieri mitana mosa. Mpajere gento omba hamahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. E siri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noje ni mosa nuwape iwa nonya tiwa orateni. Hatane gujeri emosa ya matuvi e pepe ene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa karaka yole anjano. Eyo etu nkele mkali heromba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinchene sohia na hiana. Oya moje, namurua, matuvi. Mihoko roko, sohi helu wa mirete, wawu onakala nehamela, yoi kala mkaja miho. Mwana mkume, mpaka wa mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, loviri hamieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hamahasa, okitimani hiwa. Mwaninyu, ohelu wa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anchano, mai oja sana. Onayara anamwane, akili, aikuru, omiholi. Mupi waresan, olipiheriwa eyoja niroro melo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Gokaliheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, gokaliheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruwele osava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.
2: Owanya kamiana kinapea ni masabela pahi. Mahaya nali kanina ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu mutako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka mutako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
3: Smart phone musia ateko no onlima le yoni pobi bimbo mamsimabale muno murumela ka ya kapile mungwe haka melipelwawe na ve murumela ka kutani higu ahonea bale hiyo no mulukiha nasi uo tamutinto mmosa ole pari oro romelea nimala burawena anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu nimbahiwe ekarume mmosa enkwei heria omu kapele logo ni itani wa protetori ya vituru wa mahala miwene.
1: Muniwa male uriana miteko sahu sana koso. Oni halela mikarikari wini kwenye reke novora vosisu ni minuto miloko miraru. Wakati mnekela nyuiwa laka nasuku mila sawampula mkwa haya wopacharia. Iwa sisu ila ya lelo na masheshe. Mahiku wa neta ya muloko mwiru ula wa setembru mwaka wa 2000.
4: Evinsej na shirika kamteko Abdullah Fai ni Mahmudu Omar. Nintikina ina muna mumbiri hilanyu basi Israela. Nakala miteko mnikomali lanyu muto lava maporo mnupo lanyu upia mo. Kala lena ve. Mnupo la sinjeneru. Kina yesu wiwa, kina sawona. Na mwira liliwe tumrimolo nata. Ewa wata mahoe. Ah. Wama na wima sika panye ya wavaria yavo. Kahi kini kakido wiri hai. Masi opuka kaito nriwaya. Mutuni wetu. Ohi kushirevaro honi twile. Ohi resi sale. Mukailo mosana vewore ra opuka. Masu muto lava enovora ne minuto miloko miraru. Kati. Nekalani wiwa laka na sopumela sawampula.
5: Radio Msambika, Nampula.

0: só cumelhaça, wampula.
1: Janete Hortensio, bom dia, ni anopentahu ni muniwa. Evo sisu yena mashashe, mahiku aneta muloko mweri wa setembro, mwaka wa 2026. Lakana huna nrosu la wira, ama hola akuvernu omempa, tove la opumu wa watakali, wakati yola, woneliliwa ya opuro, ontempa maluku mutatiole. Habarika nrosu la woni wa ovukuwa, mutana ni hoteli waka anamane, wa mwalo uisa wananea kalaene. Ia nisikina timea sinroa nyusuwela wapu heru walaka na hunena na soku mela sawampula itokihue na kumeheru wani abuduli ya fai wakali heru wa omakina ni mamu utomari mni ure nile wa murara lovo bondia masivani hina kubapecha rothala kasara mitonyero sa reportaje sa alikendia huva nendrova hamasu mpata ni amuteko melu na ikali uro ntapule toki habari sa provincia.
2: Mutenke su oniveri hamuteko wadro panyeria ni okawa malushu mlaponi mwahumu ede yemi mpanto oniveri wafarekesa onakala portu ama hodilaya. Ani hime wera wiiwa ni ohonasi wikaruma sinikawa mwere loyola mpaka mawani. Oni tikere utuli muteko ogula nyiwa malushu yala mpaka mutetani sa edistritu yele. Wuhi ya pahe mwahawo diluwane otikere utuli ula nyiwa malushu ama holela ani lalato wera okuma janeru mpaka vaa. Utenke soyole o panyi makache miho oluluwana ni muhaku unipieria imiliau tanda mosa samitikaj. Woku melela ni muhayola oluluwana ni wiwi karuma seya nakalaka ohono nasiwa. Dolce Marcos maholela AEDM mpando kuhinu afarikesa onakala portu onahimewera mkuta kutoyola. Onno ni heria otikihara otuli ni ovalo lihato ikuru saafalume yawo yupuwele newera mpaka mwaka 2030 malushu ya panyerere ana mwani otene mlapodi mwahu. Mahole la Dulce Marcos unazuguli hawira lelo okateni yola ohemwale vahona neya unyanyiwa ikaruma inaache heria ikuru sa malushu yala ikanle iposho strahimorosau inipira tanna pili. Nempanta mosa amakata ya taliwe na alayo nane ya ohono niwa. Mutenke so ohe kala wafalume Palan International. Onivari hamite gosawe mulaponi mwahumu. Ama hodelaya ani hime oshenkere ya. Ni wanane ya kama hodeluwa na ni oteli hiwa ashina mwane ahinuwe. Mwahayo wo onikela mpua. Ama holela ama wani vamosa nana musini. Ntoko mutonyi herio werati ni omemba wa mpulano. Mutengeso wa Palani Internazionale muhina mutoke lo mohoni hani wara stauri ahonde la wira so kala betengeso kama sakamosa ini bari hamute ko la mawane me womana ni hendo koti hero teli hiwa shina mane yala ahinunwe masi banoni wa wira akala ashiba kama sakamosa ani kutere la ekirini yela ya hirira ka anaya teliwaka nya ahinunwe na mawe heri amite ko muhina mutengeso wa Palani Internazionale otshiru tia wera ti teotozi urikitu. Onahime wera mwiwe na nwawe, onirua ovaraka mteko owale liheria, nakalaka uumperi anamawane wera anasuweliha yonelela miahase yesoluluwana ni oteli hiwa ashinamwane ahinungwe etu enukushiriniha upireka okati ashinamwane yala anentairamente kososoma. Mushatoro siruti ya warade wa provinsi yela wampula januari wa ndere ona wapa anamusini anekala mte tayole wera akomale leke muteko golima meralo sa mkwani kwa miroka mwasakamosa ikanle mkuru tuyole. Murugu la ntoko himye januari wa ndere onerla overiganyi hakamajelyo ni okomali ha mukale logwe kumi yana munchene edisiritu yele ni mapuruma kena kwene okuvela. Woni hera kato uvukuliwa mwaha waluluwana ni wota seya ohenro wapanya ana munchene tisiritu yele tepi ashina mane ale anamu yari waru mpaka miaka mitanu. Mushatoro Andre onahime wira owo hotende kurna weno holela niruwane varaka mteko variari uoshukuria miwanano nakalaka mitengo saka masakamo sana malima mposhtu ni administrativu wira usuweliwe mukalo mteko alonetra ye ni awahiwe ketomeruku ana musini. Wera anakele liha oholo buruweru waya. Matalo watu anipiri mie tanda sheshe ni mikacha mihoreta suhi ya na hiyana ahakele liwa opuro. Onaukuwe liwa areta o shipiri tali ukulupa lewa mpula tepi mpato nguheri waya mukhalelo ya kumiashina mane. Ni wapuro makena kwene aniweheri waya anashulu.
1: ni habari sa province mali hauren la po pirandira wakati yo mitojero sa reportage ni bajeta kene suli hawi ama holla a governo o mempa to velela opumu wa watakali wakati yo lava oneliwa ya opuro ontempa maluku Janet Hortensio
3: ama holela e distritu yo memba wa mpula anisho ama mpantayo la wa province ya okala opuro mosa o wa kamela shiwa na takali mahawatu antipa maposho waikale lo wohe mererhiwa anikuma mapro ohi na hiena athipaka mirelo seya vanjene e woru manwe sintura mshatoro o memba osule hawi e distritu yela kerere no mapro manjene ni mirerelo samhaku mupupi hawe othimpaka pure pure na tu ohaka hana makuru ni makuru wamolumo amshatoro ola ohima okala mukachamiho wa maholela mahawo wi wokala openywaka mwadilo munjene wa maposho ya la e distritu yothene woikala etikiti yo mererihiwani amaholela
4: poru quase do outro distrito fala disso infelizmente não temos ainda empresas no para ter sentido a palavra a explorar
3: e distritu yothene onlawulwa e woru wothana ni havo kana nono mitengeso iholela kamite koseya wa mutonyero ona majupa onithimbawo ona wawani elokalidadi yojepa wokala to ominawa elokalidadi yomiaja osedi de abril muteko amavano anivara shaya othipa eworu waikale lo wopi havo bariyeri wa itakwa utwanyere ya masi okurumuwa etaya mahawi iya miaha sinkumelela mapuro ya le mumbari wa miteko seya
4: inam so como tambe pode haber desapamento de terra precisamente nos sitios onde a exploração minera acontece esses fenômenos provocando a morte dos carimberos
3: mushatoro omemba manwe sintura osilhawi inholelwa miteko soleli herwa atwene yala we anaitukia makuru ni makuru wira inavariwa miteko senese ya waikalelo soromelea ni kwantiti miho omemba we no wohiaka upanyiwa eworu onipanyiwa wo murerelo wazirkaun ni elmeniti
1: nindelo janet hortensiola olepe haparila ensuele hamutumerero wa mushatoro awerati wira anamawani elipihre kulima nguorta
3: mushatoro e distritu ya werati januari andre Ona tumerere anamawane ampanta yole ulipireka miteko solima mhokoroko mukwane miruku samushatoro la januari andre unirelwa ovrikanyi waka majelo ukaliherwa i district iye so watamana no mala malihamia ha so kapala erutu mwa mosa ona hosha vanjene ashinomane ohimaliliha iyaka itanu maholela ola oselawe amaholelawe anitumerere ushukuria Mitenkeso salimi mapostuni administrativu we anakala mpua wa miteko seye amusi anruaya akomalaga.
5: Estamos agora nesta fase, primeira fase, nós estamos aqui a incentivar a população, as cooperativas, para produzirem.
3: Nire mpanta wopa jira natumere amusi i cooperativa we analima. Kahiyono olima kairaka utumiha mapasari mwaya pahi. Oholo no kala ni miruku, so kaliheraka i distritu, so memba, ushihuri, ni wakarowa. Kanirere no matala, tiwore ravo atu anruaya alimaka.
5: Shihuri, inakarowa. Nós temos esta vasta área, da isto é muito positivo, estamos a produzir.
3: Mushatoro e distritu ya Werati, januari andre, atumiraka amusi, okomala miteko solima. Mihokoroko, mkwani, ni mirelo sikinani, we, onavukuleluwa moha, woto elaka, eolia.
1: Ni hoshu kurulani Janet Hortensio. Rajapasani, toru yevani habari ensueli hawo ni wa ovukua. Mutana ni hoote lihiwaka anamwane wa mwalo, wisa wananea okatuvinre.
6: Ama hulela amawani mweposto administrativu ya wa mwalo e distritu wa mkota. Sueli hawera nonroa huno mpantule, onne vukua oteli wa anamwane ohipie okatiaya. Nimaha wa mteko onrova liwaka wole lihiwaka mitaka achipapa, na ale analela anamwane iyopi hero serinaya. Molu mwala ya suli hiwa wambanelo ama holela mawani ya rinane radi msambiki. Vavu ihimansia ya wira. Warwela wanona neya ayo mkalelo la wote liwaka. Anamani ahinungwe. Masini mituku mano sohi ya nasaseyo sinruase irani yaka. Ekumelo ya mashiko lani. Hatani okati vaniri hiwa maleleke timmaleleke mwamawani me. Mkalelo la nondwa huno onno niwa wira onnivukuwa. Epahiria saka. Enasuli hasa wira. okalaini. Mukalelole watepa wonanea mapuro okala mauraka mela ni wavila vali wa mwalu. Vavo vakangiaya ya wakana saya okati waroa saya mashikola.
7: Ginasi Raul Sebola.
8: Gidi itere de primer klamo. Sao ni be wa mwalu waba. Iye nino mashimo kolo wukuwata. Porque ni muku waja sempre hiani hana a tu merra kora non poti wa wate la sinema no oye basa ohi pie itate a partir de 7 para 16 y yo primero de 18 para 19 20 hoy poto va a hacer la bruca a tu ulene
6: onir wa sae mte konvari wa wera ovukuwe mkalelola
8: neta muwanye mwen wa kutukumanya wa himera wera ba anama ni numpoto wa hacer la hipi itate mwa hiya karo kushkola porque zanyu mwa mandaro othelia kushkola hiya.
9: Eu sou líder comunitário do primeiro escalão da comunidade do Clube B aqui na Miala. As uniões prematuras, por causa de campanhas que nós sensibilizamos as comunidades, que nos termos da lei é proibido fazer casamento antes dos seus 18 anos. Fazemos palestras nas comunidades para a população acatar aquela mensagem. Pouco a pouco está a reduzir aqui ao redor da vila.
6: Yari maswaya ama holela mawani e posto administrativo wa mwalu e distrito wa mkota. Esuili hakawira nondwa hunno. Wovuku wa mkalelo wote liwaka hatane otela. Anamane hinuwe mpantule.
1: Nileno rajaba sani tole mpe habari ncharla na ensuwe lihawi atu anivika na. Miloko mitana asheshe temuatelo wakileliwe wopuro unakubeliwa areta wa shiripital centrale ya Wampula.
6: Atu anipiri hatane anavika na imi ya miloko mitana misheshe. Yawo andwe hawanaka ireta asohi nasa. Hakileli wa opuru na kuvili watu chilipitali kulupale wa mpula. Wamahiku manli ukiseria. Ni mukale lola. Ariwa mpiere imi ya itanu anamwane. Yawo andwe hawanaka otepasha wene oreta watekusha. Nave enapanya na ya ima telene mapurwali. Akinaku mahawa ihasara samkukuta. Kenera kinaku. Olumwa na lapwa. Mia muhupi e chilipitali kulupale wa mpula va Antonio Carlos. O sueli hawe, ihasara seya samkukuta. Emosemosa, pile irenye mukulutua okarupea. Yeyo ya kolomolele atu ya piera mlokoni haili.
10: Recebemos 100 ex-pacientes vítimas deste acidente de viação.
6: No wakelela atu ya la, arinamasha inkiho ihasara samkukuta. O piraka mlokoni haili. Rihasara yeyo ya irenye mukulutua okarupea wapome wampu. Areta mlokoni ya mosa alopwana. Vano owo mmosa mwana mwamtiana. Atwa ili ya panyane ya imatalene ushiripitali weno mahawa mashengi hoya ruaya eholelaka muhinama mkaliluaya. Areta kina akwarimu iromu chawa kanisuwen lehali riaya. Atanina sheshe anrua ewehawehi waka. Vano kina ku ahemi heri urobo wani. Masinya watu ya la ailini himia huwira anipanyane ya imatalene ushiripitali weno tepesha wene opuro oniwehawehi waya atu. Ni reta sulu pale. Lelo ba, andwe wehawehi waka masimukale lwaya, kiwote pa, wahasarela, kavo pwete inye.
10: Ainda continuam graves, passamos ver esta manhã, ainda continuam graves, e até então não há registro de óbitos.
6: Yari maswawe miyamu hupi, shiripitali kulupele wampula Antonio Carlos. Usuili ya katu ya keleliwe wa mahiku manli ogiseria, opuro onakuveli watu shiripitali ile yulu pale ampanto la wotano. Yela pwa huu.
1: Hoshkurla ni Rajab Wasani. Ni habari mandia huiwa. Pwame lihendria huo kumiherani. Nlaka na soku mela sawa mpula sawolelo va evo sisu la mpanto lao pacharia. Nwapentakano kwa haramu yoka mitako sikina kuhusa radi Msambiki. Nlaka na mpanto lao pacharia. Utugi huo kumiheriwa ni Abdul Yafai. Woka liheriwa umakina ni Mamuto Mari. Kwa herini.
0: Soku mela sawa mpula.

0: Abawo venye vakila tiawe. Kerekete, guda, kivaka, katana, kira wakulu kanala hokwa, animi hinya manaka kutupa, atu ya arila wa ya hiva rabara, ule mkulu kanola mwakufa mwiva, bore rani wira, mwano na mune ya lele bahi, niyo mwana ka hinya nyelelia, ikilaka mwumuni na kepira ya omuro, jahimo na ule mwano na kutupa wana komande, kalondere na hokono uroko wani, niyo kahale la baba, ule maniyu la baba hokono we, apapa ni mwana ya himkoti.
1: É verdade, são sons tradicionais. O Vinta acerta connosco o seu relógio. São 12 horas em toda a República de Moçambique.
2: Rádio Moçambique, Nampula.

0: só com melhaça, one pull up.
1: Ihadi souleliwa anopenta huni muniwa. Eshekuwela yena masheshe, mahikuwa neta muloko mmosa, mweri olokanle wa setembru, mwaka wa 2026. Lakana huni nro suwela wii, onakala portu, enro kumela kikampanya, yopo mpwana mwane wirili weretra suhi yenasa. Nave, habariki nakuni nro suwela, wisho wa wama holela omempa, mwaha watu antimamaluku, amdetole. Ia nisikina, timesi nro anyusuwela wambu harwan lakana huni nana so kumela sawa mpula. Seshe kuwela itokihue naku miheriwa ni Abdul Yafai, wakali heriwa omakina ni Mamu Tomari. Nwa pentarakani oniwira nila wa murare lovo. Na vesi sapu wa penandia wakati wa mitonyo rosa reportaje. Nibajiriha ka ela okuma onakala, mwala noe kumi onakala portu, wakali hera nene shkola ya mashute rumahalu pale wa mteko Samiri. Universitati Luriu, nkumi hera kampanya mwapompe, oniriliwa ya anamane, ekumelo mweri wa setempuru yahu mpaka mweri wa tezempuru. Ekampanya ela, eniriliwa, osekihiwa kanamane, ireta sohi yenasa, eri kampanya nrugu miheri waka mawani ni mshiripitale. Nafwa mpanta yola wapacheria, onrolu kamwa mawani mwa, omaheleni, onaherenke, ni omrupelani. Muholili o distritu oniweheri ya miteko sa ekumi, samutia na animihasa mawani onakala Jaime Komi. Oleke heria wira, mutoke loyola, uovu yuha ekampanya sisa ya mwapo mpe, enukumela mwa miteko sa ekumi, ni mwate lo watu, unukumela mahiku yala.
2: Vamos conseguir ter mais crianças imunizadas, ter mais crianças protegidas. Nós temos comunidades...
1: Nino weria okalana, anamane, opo mpwene, anamane okapeleliwene. No kana mitete, ishiripitale sinhawiliwa ya mu, maha wote vela. Ntumaporo yao hiya anone nroa hu, opacheriha.
2: Cobrir essas comunidades, foram comunidades que infelizmente acabaram tendo essas coberturas durante o semestre.
1: Muholili o distritu, oniweheri ya miteko sekumi, samtia na nimihasa mawani onakala... Jami Kome, alavulaka awe kampanya mwapo mpe aniriliwa ya anamane osaki hiwa kiretra. Wanirarila usuwela wira, mukali heruwa Universitati Luriu, tuwapakira, ni karuma sikina kuhusa mshiripitali ni wa msuruku. Janeti Ortensi, utoru yeva, ni habari suweli hawisho wa mahole la omempa, maha watu antipamaluku wa mudatole.
3: Ama hole la edistritu yomemba wa mpula, anisho wa mpantrayo la wa provinsia okala opuro mmosa. Owa kameleshwa na atakali maha watu antipa maposho. Waikale lo wohe mererhiwa anikuma mapuro ohi na hiena atipaka mirelo seya vanchene eworu. Manwe sintura mshatoro omemba osuli hawi edistritu ye la kerere no mapuro manchene ni mirelo samuhaku. Mupupi hawe otimpaka pure pure na tu oha kahana makuru ni makuru. Wamolumo amushatoro ola ohimia okala mukachamiho. Wa maholela, mahawawi wakala opanywaka mwadilo mungene wa maposho ya la e distritu yotene wakala etikiti yomirer hiwani amaholela.
4: Poro, quase do outro distrito fala-se disso. Infelizmente, não temos empresas no verdadeiro sentido de palavra a explorar.
3: E distritu yotene, onlavulua e woru. Wotana nihavo, kanano no mitengeso. Iholela kamite koseia wa mutonyero ona majupa onitimbao ona wawani elokalidadi yojepa wokala to ominawa elokalidadi yomiaja osedi de abril muteko amavano anivara shaya otipa eworu waikale luwopi havo barieri wa itakwa utwanyere ya masi okurumuwa etaya mahawi iya miaha sinkumelela mapuro ya le mumbari wa emite koseya
4: inao so como tambien pode haber desapamento de terra precisamente nos sitios onde a exploração minera acontece esses fenómenos provocando a morte dos carimberos
3: mushatoro omemba manue sintura osuil hawi inuhole lua miteko sole liherua atwene ya la we anaitukia makuru ni makuru. Wira, inavari wa miteko senesei ya, waikalelo soro melea ni wantiti miho. Omemba weno, wohi yaka upanyiwa eworu, onipanyiwa wo murerelo, wazirikaun ni elmeniti.
1: Habari mtarla na, tila ensuili ha ekampanya wako sakosiwa mashiripitale ni merkatu wa mpula. Konseli provinsiali ya muavano wa mpula, amvui ha ekampanya uirela okwesa kosa mashiripitale ni merkatu wa inamu na watu kiheri ya mkalorata wa ekumi. ni kurne no ni nivara mteko wokalherana ni makuru makinaku o urana anire lawo ni heria murarlo ornaya okala mapuro oratelea ireni lady muholi e conseil provincial ya mavano o musuli haraji msamiki wira muteko la onro overduaka wa district sotene miloko milintaru sa provincia iwampula muhina makuru amawani monelo wa lady onagera wira wa shripitale emosapahi ni mercato sinopola ekumi ya twanjene
5: nós estamos aqui para responder isso como jovens
1: e ano neriva wina kuleleyo ntoko mwavano obara muteko sisa wa wiva hereria ni kumheria ka ekumi mshripitale mahu watu andrumela ni wava haikuruma mfurumero ni wii mrumele ke mkali heri wa mwavano wa muteko sinto koyola wa mrarlo wa mawani wahu okala wii hiyano ni hana ni kali heraka muteteni ora alaka ni mihasikina ku no kosa kosa to mercado aresta no kosa kosa to shirpitali 25 o marere ni wanshido na vema distritu ondo kumela ka muteko sisa ni nirwani varaka muteko
5: fazendo essas atividades rotineiras queremos una mpula limpo estamos a trabalhar
1: Mwole liye konsele provinsiali ya mwava no wampula ireni leiti, alavulaka muteko wovu hiwa e kampanya yoko sako siwaka mshiripitali ni mercado ni mapuro makinaku muntukumanatu. Otingeva Janet Hortensio ni habari ya mtumerelio wana mawani ui elima leke olima mkuwani.
3: Moshatoro e distritu ya werati januari andre, ona tumerele ana mawani ampantra yole, ulipireka miteko solima mihokoroko mkuwani. Meruku sa mshatoro la januari andre, unirelua ovrikanyi waka majelo, ukaliherua idistritu iye sowata mana, no malamali hamiya haa soka pala erutu, mwaha mosa onahosha vanchene ashinamane, ohimalili haa iyaka itanu. Mahole la ola oswe lawe, ama hole lawe, anitumereria ushukuria, mitenkeso salimi mapostu ni administrativu, we anakala mpua wa miteko seye amusi anruaya akomalaga.
6: Estamos agora nesta fase, primeira fase, nós estamos aqui a incentivar a população, as cooperativas, para produzirem.
3: Nire mpanta wopakira natumere amusi, cooperativa, we analima. Kahiyono olima kahiraka utumiha mapasari mwaya pahi. Oholo no kala ni miruku, so kaliheraka idistritu, so memba, ushihuri, ni wakarowa. Kanirere no matala. Tiore ravo atu anruaya alimaka.
6: Shiuri inakaroa. Nós temos esta vasta área. Isto é muito positivo. Estão a produzir.
3: Mushatoro e distrito ya Werati, januari andre, atumeraka amusi okomala miteko solima. Mihokoroko, mkuwani, nimirelo sikinani wi onabukuleluwa moha woto elaka eolia.
1: Ni habari yualia honi mpata kalekina ku, ensueli haoni wa ovuku wa mihaso hoteli wa wanamane wa mwalo. Rajabu Asani.
7: Ama hulela amawani mweposto administrativu ya wamwalo e distritu ya wamkota. Sueli hawera nonroa huno mpantole, onnevu kuwa oteli wa anamane ohipie okatiaya. Nimaha wa mteko onrovari waka wole lihi waka mitaka achipapa, na ale analela anamane iopi hero serinaya. Molu mwala ya sueli hiwa wamvanelo ama hulela amawani ya rinane radu msambiki. Vavu ihimansia ya wira, warwela wanona neya ayo mkalelo la woteli waka. Anamani ahinungwe. Masini mituku mano sohi ena saseyo senruase irani yaka. Ekumelo ya mashiko lani. Hatani okati vaniri hiwa maleleke timmaleleke mwamawani me. Mukalelo la nondwa hunno onno niwawera onnivukuwa. Epa hiriataka. Enasuli hasawira okalaini. Mukalelo le watepa wonanea mapuro okala mawaraka mela niwavila vali wamwalu. Vavo vakanjaya ya wakana saya okati waroa saya mashiko la.
8: Ginasi ma Raul Sebola
9: kidi tere de primer clan saoni be wa mwalo baba e nno mashimo ko lu kuwata porque ni mukuwata sempre hiani hana atumere ko ora non pote wa tela sina mano oye ba so hi pie itate a partir de 7 per 6 e so primeno 18 para 19 20 oye pote wa tela porque at ulwene
7: oniru wa sai mte ko mvari wa wera ovukuwe mkalelola
9: Neta mwanyi ya mweni wakutu kumanya wahi mele uwira ba. Anamwani numpotu wa hoteli hii pii tatu mwahia karoko shkola. Purkizanyu wa mantaro hoteli ya wa shkola ahia.
10: Eo so lideri komunitaro du primer shkalao ta komunitate tu kulupi be akena miyalo. As unions prematuras purka di kampanyas ki no sensibilizamos as komunidades ki nos termos da lei e proibido fazer casamento antes dos seus 18 anos. Fazemos palestras nas comunidades para a população acatar aquela mensagem. Pouco a pouco está a reduzir aqui ao redor da vila.
7: Ya rimaswaya ama holela mawani e posto administrativo wa mwalo e distrito wa mkota. Esuliha kawira nondwa huno. Wovuku wa mkalelo wote liwaka hatani otela. Anamane hinuwe mpantule.
1: Onro maliheran lakana mbatani hujaneti ortensiu. Ni habari nsuliha oshankeli wa mwatelo wa mwavano anisawiho pawa mhiku yala.
3: Ama holela ospiritali centrali wa mpula anitana wa miaka sokisiria wakelaka miaha sa mwavano. Owi hopa ayaka mloko ni itanu mpaka mloko mili ni itana shishe. Wa miaka miraru espirita liye la ehakelela miaha emia emosa ni mloko mili ni sheshe saatu owi hopa. Wavrikana ni miaha imia pele ni itana mosa samitano. Ola muhupi wa suili wa inamailia sumana ye la ni musueli amiaha samuruni ospirita li centrali wa mpula Ibrahimu Manuel ohimewi. Ola mwaha onikumelela wakuta mwaka mweri wa Setembro ni mwaha mmosa mmosa mutenkeso amolumu nguni amwala anuwa wekumi ononawe okala mwaha mmosa mmosa oniriha okwaka amwavano. Mamuhupi ola osweli hawe oyaso hapala ni onyohuliwaga mukalelo wa mwavano mwaha mmosa oniriha atu okonomolilaka wihopa. Mamuhupi ola ohimya we wowe inapukiwa mihase ya mukora wa ikonsulta externa ospital centrali. Onikapelela miha sareta ale anihoshe ya ni miha. Soikala sana muruma ya wireliwaga uvukuleliwa ukumelela miha so wihopa atu mawani.
11: A sensação de desesperança, isolamento, tristeza.
3: Uivalanya, urimpa, murima, no vuku waka miteku iye, ya varaya, inaha kaleli hakuta nihiku, mihasin niriha, hiyo, wata melaka, na wiriana, na tumeriria wabiraka mkaliherio, tiwotana nihavo, hiyo kanikanle, owatanya, so kala miha mutu, onihode lawe, so tana niha, wakala siso hiyo, no wata mela, na wiriana, mleliheria, wohi mula mula.
11: Sensibilizamos a aproximação, a escuta, o acolhimento, sem julgamento.
3: Musueli amiaha samuruni ospiritali centrali wa mpula Ibrahimu Manuel. Usueli haka wunkerare amiaha saatu o wihopa. Anakililua ospiritali yela ikulubale wa miaka sokiseria.
1: Niho shukurlani Janet Hortensio. Na vesisa. Kia vete hanle wa ikanle wa shukurlani, epole ya vahanyu mwiwaka nilaka na nasoku mela sawa mpula, mpanta wa lawanenli, weshe kuwela. Ndreni laka, ntoki hiyo ni kumiheri wa niyabuduli ya fai, woka liheri wa umaki nani ni Mamu Tomari. Kwa herini.
0: Soku mela sawa mpula.
12: Nimpaji ni arneni hetrezora jamasua otekua minutu mloko nimsheshe. Nimpaji rahu oholo nimteko sahu ya mshtudu umara du Msambiki. Emiso provinseli ya Wampula. Na veni manlahu owirane la soku melasa Wampula. Nimpaji rahu oholo nikumheraka masipuahu ovrikana ni molumo aipatani. Pake katri ya ekwatora jamasua otekua. Wakati yowo na veni nruwa hukalava mosa nantena nasional. Katiri ya he 4 ora jamasu ote kuwa ni mnutu mitanu. Nipa hii rekeo holo masipa hunlelo ovrikana ni molmo epata ni mpaka ikatiri ya 5 ora jamasu ote kuwa. Ninruwa uurenle habar so kumela ne antena nasional. Nipa hii rekeo holo ni masipa hun amawane. No tekulasa ni masipa hun ovrikana ni molmo epata ni mpaka tres ya 6 ora juhiu. Okati yo wone nruwa hukalabamo sana antena nasional. Paka ni nruwa huu otekula sae sezora ni minutu mloko. Nivanela kanale aningwira na Radio Msambiki emso provinciali ya Wampula. Omuto lola va hiva va ni nruwa huu opahera oholo. Ni kumihera kama sipa huya lala ovrikana ni molumo a epatani. Ni sintoko ni hima huwira mure ne Grasinda Karamaje va mikrofoni. Ni João Rassan o Central Tecnica. Ninroa hu otekula so mpaka e katiri. Yenroa wata melaka esetora yo hiyo. Waso mom kale ni hiyo. Mustudio ma Radio Mosambiki.
13: Africa Santana. As músicas convosco.

Nomela owirianela wikupanyira wa rena vano hinro wirianela horeta orata wa noventa ore rakani wa pila yaya

Ni panyarne ni etresora jama suote kwa mnuto mloko milini mtana moha. Ariwa akala antoteliwa anakoma evavalo ona wawira masi. Iwe. Ei. Wakala wira onni rupeliwa mashipara onni kalao unauriwa yowo. Kina mwiru avamu hinteliwa nywe iwe. Yaya Wani vamutame ke mongwe havo. Ha? Mota omwete lawa na koso ai. Omwese leke iwe wote ni vale. Kuvoto ikale yowo. Wakala wawira nyungwa nuzekeliwa kuteliwa. Nyo kina mukota yole. Kahi wita kali haiwo. Tama iwo. Mwana mamu kane. Oro wali kele ya kasawe nakalo muri haikarare. Masha maya lutua. Vanshela vanira romake la wirla iya. Mohona na mayau. Mukikali hera kumule lole nyungwano. Eora heke nako akala shi papa nona wira. Amaya la rutu papa hii. Mashimano lo tepo eva. Au, oki hiyera kamiyo me kaka tu. Kima kela kumule lola wiro teliwe. Mowe havale iwe. Na, sapu neti we iwe. Yala simponya ni ya we iwe. Valento oha wakiwa hinu ukulua. Iku. Mono na wira oha wa ono ukuluane. Maso hiro ukuluane. Orwa on hiwa mpwepwe ohasuliwa maninyu uwa mwinira. Eku. Ntoti ala nirwa wira Kero mashim imai iwe I nkinweria haya mete kosa pa hisavate ovela vel so hitu ampaka kiri wanare mkaleke we iwotu eku yaruheli waru esa pao emoha yeye yama yeye mohona vale nirahuira mlopanole mlopana sana sapao lava naro mrapela lini mashiaya eva Vanro awo we melela, omurohia osiripirita aliae. Ewora kinaku mamurohia osetiwo nojeliwa, maha wohi kala totoro, omukumi haiwo, okushingweni sikirima sene mpiro nae, orohiwa omati wa nono, maananto ono haswa, onone itusawe. Wanrela ya nama na wawo. Watu merosoma. Melu awo ya rokala mfirmiero, amo usitirini. Melu awo ya rokalo prusore, amo usitirini. Ya roteli wa okati awo ampira nene anona wira ahunu wayo. Anro anoroa wo usitirini. Yo waku vela va opuha TV. Omuhasula mwana tu narapunta tore wakapata.

kina kwa mwina la makenla ya mundi kiwe hadha ulu kina ne. Masipo wanae, masipo wane. Chiro makela kama sipo wane. Wani wawe, wanripi hao. We wankahe mpachera we pakera. Owe ya ya, owe ya ya. Utikela to, owe ya ya, owe ya ya. Mpako koruliwa. Mpaka nsipo koruliwa ae. Utuli pela kawira, owe ya ya yo. Wane kele la kimu iwe tu ene rumuli wa kiri wa pahi babu. Hey, wa ya ya. Hey, wa ya. Ona koro liwole tu. Kaa pwanya kina kwa ya riko. Tava masho. Tava kira mwale liwa. Ala pera mwondro wanyo. Ala mwa pwanya kuinyo. Uniru wankahaya. Mwemele ngui wa trawe tuwe ya himaya. Kira olavula noti gila. Ankala mwala amina. Eku. Masu wote kwe katiri ya tres horas ya makaripi minutu mloko mshesheni mitana mili. Masipa huya la ovrika na molumo aipatani mustudi uma radu Msambiki emiso provinciali ya Uampula.

No malaure ne la horatra wa zena bakarni sipona we manuni. Manuni rini oratra wa Domingas Belita. Ninsipo nawe ohawa. Wala ni ninsipo na ya sa ohawa.

0: Sakhalai Sofia muthi anowe melela bantu ne uyaka moje ana muruwa matuvi ihopa ni makuku makuku ya lori belela cha amata mahume muhihili wa murete makuku amarapo ekhovi munyenkere anni malamali ha makacha miho ya lale othuaka ephome ni animba hamayule ephome injene bamusaruni mwanawe
1: Nto mwana kayo wa mweri ni tanda mili samanu wawe. Eshe ni kanilia ka ovara, we unuwe ne kumi.
0: Mwiwa sana, ukume loka tunamu yari wa umwana mpaka mieri mitana mosa. Wohana omba hapa hini pele, wa mieri mitana mosa. Mpajere gento omba ha mahasa, ali okitimana. Muhimba heke masi pahi, nakala mahasa, e pepa ya nakuo. Esiri ya mahasa okitimani hiwa. Mahasa anakuo nakala majokwa, Mohana wakaha noche ni mosa nuwape iwa nonya tiwa orateni. Hata neguleri emosa ya matuvi epepene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa. Karaka yole anjano. Eyo etu nkelomu kaliheromba haikuru. Amusa wampula. Musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Muthiana owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinchene so hiyana hiyana. Oya moje, namuruwa, matuvi, mihoko roko, so hi helwa mirete. Wowu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe. Mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, noviri ha mieri mitana mosa samunu elwawe. Mohana omba hamahasa, okitimani hiwa. Mwaninyo, ohili wa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana, onayara anamwane, akili, aikuru, omiholi. Mupi ware sana, olipiheriwa eyoja ni noromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro ne kota ya ERPF 8.000. Woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweli ha miteko samuruweri osava distrito ni miteko se kumi mutia na nisotumu.
2: Dodoma, mui watano mosa woku melepo wa Tanzania. Umbrume liwa mire nasa Afrika Austral. Neriere wa Afrika wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma. Eni nuwa mpaki sentimetru meloko meilin taro. Ni seni kala sopa kiwa ni peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili ikani ni suru pali ntoko mutu kani pamelawe. Nini wadela ni kuwa sohuwa nelea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyero inihimi wera vekekai ikulusha wa tatoma. Muruba ngure la niwa ya, no oniru heto nyeriro enihime okala eke kai, KFL, yole mpwa, makodo roto doma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea avomirele lo sotene, miwenano la untumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavale urupa sana, mummatele ekulisho to doma, tiore ra niore romelea. Nepanyane ya murete ori ika Afrika mpanda wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mbaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Bapela kwa suwa lasikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama e-maili, @kpl-mbk.com.
3: Owanya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kanina nituzo tene kinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko, kihane yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujo mwano. Lelo nariveko, nikorea ya njano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakaleleni. Masaka, Bela.
4: Opia smartphone muzia, ateko no onlima ni yoni popi bingo. Mabade, muno murumela ka iya kapele mungwe haka menipe duawi na ve murumela ka mutani higu. Ahonea bale, hiyo no mulukina. Masi uwo, tamutinto mmosa ole pari oro romelea. Nimala, Borowena nana baba elocha telocha yateko nwira mutuma winyu.

wa anrimwe efeshta ya hili wa vapere yavo. Mashin suwan trekuwa karumash kuro takali wale kuvika na mwaka ntero. Ukumese sora yo hiu, kireka esinkora yo hiu, mpaka enovora yo hiu, tuya kumene levava va, mpaka kushiwa matro.

Nisi sa wakati vakanene ninroa ukumhera e programa ya namane ninkupale lahu wira anamane otene ampunyane ya hamata mendene radio o wira awirenele e programa ya ni weki kai hola okati mukandanyo o matamela radio won kala na shipapa na iraru e programa ya namana kala na shipapa poto wirianela.

0: WKK, this is an impiao muradi umanyu sinto kuni hukuna no lelova ena manli wino kubereni nlaka ni kuru na mira voteni. Nlaka ni masani kumero mstudu maradi Mosambiki na kalirwa ni UNICEF.
1: Olelo murini Jesse Calvaru wa musaru ni Fauzi ya Vitorinu, oholo wa mikrofoni, Abdul Carlito Jomaki nane na vetoka kajildu maki na toni weha weha I programa no sana mwane wa radi Mosambiki wampula.
0: Sinto koni ngwihanyu wo pacherani wonruyahu ni nsipo variari wa nsipo nenen la ndo ni hera mwahantu kenrahu olavulani hiku nano olelo okalawi olelo vantu kenre olavula vari wa oteli hiwa anamane ayemveni otori maha sinto koni nsipo nenlo ni honi hera ni o maha onono ni amitote sinchene akalaka oteli hiwa ashina mane ayemveni na mwiru ashina enala hipelaka Ashipa pakalaka o watu merera wateli ya shina mwenene yao ayemvene. Wonoona siso anikala ovo nyoliwa ihakisa yu kala ashina mwanale na mwiru ahipelaka. Anikala ya kala otana ntoko nenendo arwa yu kalaka na yao. Anikalo ikala oteli wakala wi anenale kapavenle yone unyanyumwene okala ele ya doheraya.
1: Ekeka inaveto ateli waka mwana mwane. Oyemvene konro ko shkola sinto koma para fauzi ya himaya onni hia olohe raitu sapavela inungwene okala wira oteli hiwa oyemvene eyo omuteli hamwana oyemvene kayoti yorera
0: nito onni kala oweta kani mikuto kuto variari we kuma okala wi sinjeneru nikala owupuela variari washapara wala kala othwela no shikola wala ni mutete nime Onikala owuli wa murumota othwela na mahawi ashapara wale anikala omuteyai rakawira ntikina oteliwa na mwirule aha pavenle masi oro otumereru ya washi papa. Ni kinona wi niwa mukale na malela va musaruni ashi mama mukale omulipelela mwaninyu osome ovare miteko sawe ye atunawe ovara ona mwiru oyemvene kaino omuteli hamwana mwane. Ohipavenle oteliwa nari nakala kire okala wira akala shipa pale anamwiru awenhene mutu kire mulopana orinono muha oku orwaka huria owanyea anakala oma seitari mulopana eneo wa muha wa muhaku ele kaino etuyorera kinona wi nini kala oka chamiwa hiyano nikanle ashina mane nini kala Oi kala sana variari wa uu puwela ele nikalahu owiri wa ntokinira wi mumpere rwaka mulu pale miyano kikale. Mwanamane nikale li herakala kalaka ovara itutene senseyo. Wi anihie hiyano nisome okala wi nini pela okala sintokoni purusore walani okala mfirimero. Walani okala sinjeneru nilohirahu okala nto. Kini wi mama munivahe opuro nisome ni munivahe. Mukali heruanyu nyungu anu mukale munilela wowi nisome oratene nikale yo nilohirahu okala omelo.
1: Na veto nakalanto yeyo nimpavela hu nilohira okala omelo nto vavo nto poti nyungu mama papa mwapavela vale mwamona wirai mwaninyo hinu wa opiara vintanu vintidosh. Poto muteli hamasi mwamuteli havale ohenvene munoroa. Oteshturu irevida we konro kala konro hakalalaka konro thela kana shapara we sinto kwa maparafazi ya hima andro uliwa kamuru andro iraka e va ashapara kavale anni thela
0: vale mtu asoma kaiwe onisomela we opanya muteko nari onisomela we okhalane osuela we vakhani we sinto kone vale traka mphiro ni panyani pa unipihiwene Ukotiwa kepiruwe liruaka weo kala mgalapa walani. Epiruwela tiowo pia ikale oviruwa onikala owe havavale we. Eke kaiva onikotiwa. Ntovala hikale osomo onikala otarelo vire piruwene ele. Purke konisuele tuvale ele mpale walani konisuela owe havo. Ntovani iraka osoma onorobu kalihera. Bari ya riwosuela opurole onikotiwa walani oshiripitali walani Opuro munchene oniroa osuela wisi akiha. Ni reta sincheno oniroa osuela wisi akiha. Kala wi mwaikale omba ha opuro. Wawi osome sisanova orawe mwanamwane. Sisanova onire raya onweha. Mukala omutelia okatene ola. Munoro wupwela omelo. Anaya shaparanyo ale alipelele. Alohera ni akala ele atunaya okala asomaka. Katule ya toela ya munoro wawe ni ngwa mweleleke mo puele ke wi ka botelile hera mwana ko le o yemvene sister le ni mwana yule munira muwe haka o khalaka o khalana mikuta ku thoni o ka cha mi haka ni vari ari wa mukhalelwa we vari ari we ku myawe ni mana mana le khonro khalaka o hakala la vanchene ho khala wi o teno lo na khala o upuele masimo a para Jessica ki no na wi khandrero la kujava ku vanrere lo veke lansip na makoma so wi ni tikinye vakani na vinyaka nikele lihere kuholo nlaka na hunda
1: eke kai karipu.

0: la tina rin si pova ni kupalila kawi muhiti kinyamo tote la murare lo wa mwahan huyola. Masi ni tikela kawira oteli hiwa ashina mwana yenvene. Muhie ke mwana osomeke, mwana mwana soma vale ainua. Wira kimpelo mutela mwaninyu anova mwana wira mwana olo osoma. Masi ateli hingwene oyenvene. Iwora ikina shilo kwa na kankane respeitu ya mwana leole. Oni mumaltra dari ora ikina komu nyeyoya parulia. Eyo kayotu yorera. Purisu kihima kawi musome, mulohereke, malohera vale muno opanya. Mulu kwa talea vale, mwapanya muna mteliwa. Mulu kwa noni mwora, mulu kwa na paranyungo, mulu kwa pankanyi paranyungo. Koni mwora oteleni.
1: Owanyi wewe waneli ninkala uoshutera isusi njeneru namwira oshuto hepa cheraka oshikola pahi opacheraka owani masushikola iwe nini kala owachera itusikina nku ni owani we nini kala owachereriwa to itusikina nku vali nakala owachereriwa masuelu ahu anikala okelela omiholu kala we wapili nino oshuta pahi owani ashipapa hani kalo niturumerera nikalaka owe hawehamena somahu Niva nirahu ana malela okala wira kayo niwi ana malela tani tuna pahi. Akala ana manala hini kala owi wella shi papaya kalaka ovaramite kosene sense yasi ni kala opelua na shi papaya kalaka oweta sa piswa piswa weta sa ohipa velo volo wa musala ohipa vela ovaraye ni kala olelu hi kala owa pakaka atepe se ni Itu sene sense yo sinirela mpanta variari wo witeli ya shine nene ya leo kala wi. Anishona wi mvaki hinua, mvaki hira sai na mwiru ayemve na hisuela kashi anene na ala na kaloku miamikacha miho owani. Mva poti ongwe hamira vole wi kone mpa kona heni. Akalaka ompavela wi ateliwe ni itati sene seye arinaya kinzi anuyo itati. Vakani, akalala ni kalu oteliwa kwa 14 anu, iyo itati vakinu kala we oteliwa, vanrele la oteliwa, muturi nene, vintingu, vintidosh, okelela katu omiholi, iyo tiri itati mtu kala we otela ni wakala we mvonira, orene, oratene, ni osuela kamota, wokala na nchoko.
0: Na veto mwamui welela kashi papanyu, muni kala muni etasalama, Sinto kwa mapara ya himaya va muni tuwela na asha paranyu sa nene ashi papa nywani nolela ni wira mutuwele sasa oshikola tampe muni kala salamene matikaka muni ashuteri wa ate pesanyu mwahiri mwanyu oshikola na veto murerelo mulu pale wawi welela ashi papa hu.
1: Ayo kala wira kandrere olavula mushtudio kintuno vekela nsipo na tikaka nilashira na ukala we okatia hu wokele laiwe. Karipu.

0: ti narin sipo sinto kona hima huira okati ni vahua mu studio no oni mwasha mwashea ni raka thomari ni mio Jessica Alvaro wa Mosaru ni fauzi ya Vitorino oholo wa mikrofoni Abdul Carlito Jomaki nani na vetoka kajil dumaki na toni we hau hai program na sana mwano radi Mosambiki wampula
1: la kaa ni kuru na mira votene ni nkumera mstudi uma radi Mosambiki na kaliheruwa ni UNICEF uhu pishara ni uolelu vanalavu la vari wote li wa shina mwani ayemveni otari mahana tukenra uolavu la nihiku na nolelu
0: mwana mwane mkoto

Ni mpanyarne ni he 3 ora kireke 5 ora jama suwa ote kuwa. Minutu mloko miraruni imohani mpahira umholo ni kumihira kama sipuwa mwavirikana ni mwurumo patani. Na veni ni kupaliwira mawane omoto lava hana mai ya weiwa ya weiwa weiwa. Ohale lava kane nepahe omusopota mpata ya iwira ya vahe anamwa neva ahinakuve orupa. Ya yotere ki kayo kala wira kala kina kwa la namwa nale o jenya. O pwera nona aji arumpe na hiliye ya venyakaru ohiwa ai mota nira ya dekele olya nyumu nira mukulo mungwenve nlevo mkwa hole womata utika orwano upio wani to wisela moro muru wa karakata wadha hanamane vavale wawili urupa ai momu itubu otanatana rumumu iwanyo ntoruke monlato vavwana maito ya kanlo venya. Akala na papa mungkali heranira manu nyo ayuwa hene mwano wo. Masha kina kwae. Akina kwae. Malakani wato. O malaki wato nirane. Nakalo jala wiro kalo nila. Iku. Ora kina shimaya la. Akali heriweke o kala wii mteko sinchene. Habanrayo kuma osi sumpako mutola. Tivaleto watu iraya. Atikaka o... O matai tia kunshe masi ya rinkayo mkwiwe. Haya epaso yao tia kunshe. Opio wane wapea omurua karakata. Nave chimwe ne mwira mroke lati pae mwurike mawe ha. Nto hao ya rupa. Mwahiege woreke na kwa pumureke ya kale nkume lila sinto kumano wo. Oninla mwakale woreke na kwa omkusha mututwela. Ana mwana wa wanyari watatua ilipa hii, kali ya rinweke kahiono amutumo sa. Mana kena kwa ominya lantapo. Aji papa kena kwa ominya lantapo ankala mwenyoto. Yele nkwa ehinlale. Masia mwana kukuwelaka nave kukuwelaka. Kuna kalu wa onyonyani, onyonyiwa, muni nyonyiwa. Mano kalu venyera onyonyiwa, onya kula yola nyu mashin nakala manu I anoyunana nka haya kabani bahe kemasepao

Anin vara metro satana ayo irang kahaya satana uki hiya lo panetu ilayo kite pelela. Ano vare liwa, ha? Ano vare liwa, hiriwa ka vasha vale ka hiwure metro iyo ke thukumela, muru longke varu, varu, varu, epeto ela etotolele nke tanu, tanu, tanu, va vovo ka hunha suwai wo. Hiho puha, kira mota ka unre akan sana na ve, o uria, ya kala uire ya uliveriwa, mota ka ure nre akao, ulu, musho kuro mku inyo mwinre hinyo. O musho kuro la uira, iya karero ki livera mashi, kwa musho kuro la kira mashi, kayona o uiri hamsuruko, mota ka ure nre akana ve, iku, opaka sea mune hai, ya.

0: Menurut narra di Mozambik yang so provinsial ini yang wampula non antuk wira nave akala am trapunye orami buanoiti.
1: Buanoiti.
0: Nkah ya kan sih nana ya?
1: Negeri nasi mian Jordan kan?
0: Ya Jordan nkah ya mat orami wowi.
1: Imata omuhigati wakapu amora pawara kumushikishi.
0: Nkah ya kan rai raiwo?
1: No, kina na bahaje na shogola makaka haya, kina kwa mwira na kwa soo. Ndiyano kimwira na kwa soo kitume kuiriza mpe.
0: Haa, ntume kuiriza mpe. Weiwo, wala na mwete la?
1: Kwa nguweri pahukuro panya haka.
0: Nta, ntumi hako uwe?
1: Kitumi hao, Amerika hato.
0: Weiwo, mtete yo kaneti haa.
1: Bueno, ayo tiene esa.
0: Banto epirila en antumi haya ya mitano.
1: Tiene yo tuma.
0: Ano tuma.
1: Ayo mitano ela.
0: Kaya kini muiwa mwana iwa urke mula kaya aya ya wariwa iwa laulane.
1: Arriba haba ayo.
0: Kaya unye kauramu.
1: Hiki haba haba.
2: Hali maana.
0: Wakani kahika hali haya?
2: Hali.
0: Ama ana wakumi?
2: Hali, mashani tuwela ata.
0: Ani tuwela?
2: Hali.
0: Kaha ya kenrera iwo?
2: Nana pahiki. Mbotu, kinana ta kinana ata. Jirana tia.
0: Ahe. Kaha ya kamusi hao ailina araro?
2: Ini bagaimana mana kalau benda yang usah, kalau resio, mama aga, para apa kelia, para kasimu,
0: apa rai? Nampak kau tak pasukurela?

0: Torame kwa mwe buwanoiti.
1: Buwanoiti wa mapuwanoiti.
0: Nsina naya?
1: Iyo ginasimu ya Samuele Uriku.
0: Amwiro we vale?
1: Imaraka wana pita oshkola olikalitate wana chapiri.
0: Wana chapiri. Ihali sa wana chapiri nrera hea nurira weiwo?
1: Pula tahina akelele pula ulwene.
0: Pulo kuma osi swene?
1: Ayo.
0: Erko urupa.
1: Kai kurasi yu.
0: Nihene nne mwona kahivalo hima watu.
1: Aimai.
0: Mkaha ya kantove pula ya uwa enreri hene?
1: Pula na. Kisuwela wale enreri haa mama kwa nne pula ya uturupa.
0: Yonne pula ya. Katuna wehotu wani wo?
1: Anarua maya narua.
0: Anorua?
1: Aimai.
0: Ya, ya remera. Kama weha, aruaka.
1: Kaka hiyo.
0: Kaka ya Musa wali.
1: Niyo amusi ninde ke la manaka o yandre manawe tia saseti. Inde ke la kamanaka tele ma onkala o vila. Kabe ke la ka ali tere aka evaristu nare kujaka yanapita. Na maraka akande tani nguwa majo kwa kinamuja isalamu. Na anako tene ankala na akavate vava na anampeke aka isalamu hiyo. Tiniyo Samuele kimatanke arami, kimhalo shkola wana tita. Kwa tika mrogoraka.
0: Mingirere wa shukuru la vanchenisha.
1: Obrigado.

0: ukumanilo wa ihabari
1: ihali iso wile liwa mpatani muniwa uhiula wena mashashe mahikwa neta muloko mosa mweri wa setembro mwaka wa 2026 mukumanilo wa ihabari nenroa husuwe la wii alimi akana kani aidisiritu muloko mosa ni mosa ai provincia sa uniasa ni ozampezia anropa nyamkali herio wa msuruku akalia wabaralaka miteko sa muruerio ama hola miteko sa tini ukilimani tonyo hola mutana niho wote riri waka amirete atu o kwa asha na ve anamawani o distritu wa megufi anihima niwa o hawala kamaasi uerati o provincia wampula antume riri walimi uira ekuma leke miteko soli maka uorta ia nisikina timiha sinroa nyusuwela wampu hera mkuma nloi habari wa lelova utokiwa nuku mheri wa ni abudu ya fai uoka liheri wa umaki nani ni mamu tomari mnigura nle wa mraro lovo buwa noiti na vesi sapu wapi nandia wakati hiyo mitonyo rosa reportaje nipajere hakele nsuwe lihawi oniasa alimi akana kani ay distritu mloko mosani ni mosa ay provincia sa oniasa ni ozampezia aniroo panya mkali herio wa msuruku wakandia wabarlaka miteko sa mata Fernando Dama
2: ana malima asinkani ambari hamiteko matiritu sokuwa na mloko nuwa mosa sa ay provincia sa oniasa ni ozampezia ahala okavihiri wa mpomo yaka ila ni msuruku wakwa na 5 milioni wa dollars ori wakwa na 320 milioni wa metikale ni e projetu enetunwa zepa enasa sera roi hamholo i provincia so Zambezia niasa mpaka o Cap Delgado di anamalima asinkani ankala matsitu so shimunila omarupa okwamba olagu umwembe omekula ni omekanyelash oniasa ni naveto ogurue omelange altu mulokwe ni omurumbala o Zambezia ala enere konguri hiwe msuruku wariwaka otumela izio adubu ni naveto ikaruma sinere liwa omisira mataponi mutokwene ae projetu ela tuniziu kamba osuli ha wera ni miruku ia oneri liwa njeri liwa olimi matiritu sitanliwe ia mutokwene ole hanjira areki ana milima asinkani ala ahala to kavihira roiha itu inerahe panyike mwalimini o centru oneraya itipidwike i fabrika so hiyana mpaka mwiyake ya 2029 otiritu yo kwamba.
3: É um projeto de desenvolvimento espacial, não está a pensar.
2: Mwe mara elani mpanyania nivariheka mitik sotene uira nivariheke mitik uwa kwa ngoriha ala malima musuruku uwa na 5 milioni wa medikali uira ala etumeleke izio ikaruma so miserela itu siri mata ni itu sikina nerlaka uira kweli nivariheke projeto eleni itenua zepa nerlaku utukula miteko sa olimi.
3: Para aumentar a produção e a produtividade.
2: Mwe mara ela mpanyani ya tibiliwaka ewapo na vetu mutipo wa hamasi ni nipuro sinera ya sisomiliwa kisote nisi hima sa otukula roi hamuholo olimi.
1: Ama holela amiteko satini okilimani tonyo hola mutana niho wote riri wakamirete atu oku asha. Amil gardako seisao.
4: Aholi ya igresha so hiyana aelapu ya Mosambike provisi ya Zambezia hansivi liwaruni anavanya wipiwa wa makolo mwipoma imohamuha sa elapu ya Mosambike provisi ya Zambezia ahola la ya loja la mbitipo na saradu Mosambiki enluku luku ni hiku na neraro ya rea ya wa mtugwa wapajira wechiwa ni kuru na mitako sanlamu lelo mapura kanyo ni ihe iri so kresha ya provisi ya Zambezia ma aholi amohamuha awemi ya hasi seha ena panla omali hiwa wana we akwiri mayale ya pungwe henkala echu ya pama.
5: Mea nonsele kakineri wa Alfredo Silva Caputera ka pastore provinciala igreja Unión Batista de Mozambique. Ntoko igreja evele velo chirene nino na we echu ya pama echu yonanara. Ware ya bakolo okwiri we yala eraya ekalai winua iha yuluvala. Heika hineja pama mwukumini mwahu mtoko emusi kunana wia latana loa. Itao, echi wapajara tiwoloja wi echi onanara ene emererea. Ndakara yari mwe ekalani ukuri, ya mkura mkio mwelukuluku yeyo ayeride. Ano mto, mtoko ekresia, nina alela analoko, nina alela kristu, nina alela achu wi mwaha wala waware achu ukuri horendre. y toko igreja na lale ya masu aone ya osivela aone ya omoha aone ya omburi wa itarari ndakarato mbiblia ni masu analoja wi watikimihe apapa ni amaya nilamulo nela na alaka vihira to waka vihira tumwelukuluku ya ulubala
4: mumakupa makinako Pastor Aegresha Unión Batista, el apoyo en Mozambique, ale elijera wawi, enna panla wajjimi hajito gwene, wana wii miruku rimu imile, wawi anan loko enejela ni amavano enchariha.
5: Nina iwe makarelo yana onanara, anerea sasasa maso venito, anna wii pa asato gwene, anna wii pa makolo, yare aga ukwili. Muona mwaka ntokoto mutu, ntokoto mholi ligeresa, ntoko mkristu, chirene chi onanara, kwa hayola. Masi makolo yala na mwili uluvanle, akala no ele kunyana iwaya experiencia. Asuela weri wanu waya itu. Welukulu kwa ya riwaya, opera olelo, ahone itu hadirenle. Iheyo akapelela murumwa ya, akala mulela wine jeleke. Eki apanda wapanda wi makolo yala na akapeleke, makolo yala na akamihireke, para wi elele kimiruku hawekela.
4: Yari masu a pastor elojelaka mwa mutuguma no virhiwe ni hiku no sile poma yewa chuapo evariwa kamia hasu hiena hiena sa wejela nari mejolo ikresha mpua mwa eprovisi ya Zambezia.
1: Ana mawani udistritu omekufi anihima niwa hawa la kamasi Duarte Liasi.
0: Ana mawani o distritu yonkufi ukab delgadu ana kune tafauti iwatwa masi ora utumiria lahanya uoye va ilusi chomasi. Nenacho ato ipursento talatine nenane o distritu pinguria masi ochiva ato enchayo anguria masi onyunya. Uholeli leweha weha mpanko ni mateka cherio distritu yonkufi ansumane juma otonka huira ila etu ila intepihiha venchi mwaha ilusi chinchi chomasi ukuma onyunya ni anopo piha ukumi wapina atamu akalaka otumiri maseni ala. Ansumani juma ochuweli hawira ilusi emya imucha nuwa sabini chirivo idistritu yonkufi ilusi sabini letarupasi pinkuma masi ochiva ni orera uguria. Ihina uela ituila mayo upane humaha enre aholeli o distritu anawahi machiraka anamawani wira ahurieni masi ankuma ilusi chonyunya awoperiaka pasi ukatela uhunyira matisi umichira icholia ni chitu chikina uhia uguria.
6: Acesso a agua populasao estamos en 57%.
0: Matumerelo masi anamawani waneta ipursentu hansini na saba.

Tuli fraka ba kwani homano friana kumane lo i hapare wa wani vani Abdullah Fai kuma i cidade yo unambula. Finti mora zi 46 minuti no vara zoi minuto 40 na sit stu chu vara Mosambiku pemba. E ni pera kani mite konya chikane cho duka ye makua uno choko vo chulu ni veri ari uela po. Lero ni kanendu ku ni tsento ko vo isu mana maku 10 mwero na kendra maka 2000 wa miaka 20 na sita. Chipo chingalo ni kusampa wakati. Dezora zo hiu. Pahera vile levorera. Mwakano rata wa mawazo ya dunia. Riu mesalo.

0: Raka, kwa kwale, mwe vrena tunafaraji msami kutuli, ni wala uvriani hapari cha sumina suna ni huu maputo, ni ukatika mtukola ni rinava 10 zora za hiyo, minuto kenta 22 zora zi 9 minuti, ni hii ni mbwe rukala, ileke miso provinciale o kaldergatu, nyaji kalaka mitako, chao iluka ya makono nchoko vochulu ni wala pwe huu. Ni ukatika mtukola, tre, ni kalaka ni i programa, Munuelo en hon. Inhalo kumira ninkuna naka Nasir Adolfo Vriana Osrama.
1: Nteko wo kalihera sana nhaku womawai.

0: tsukutihimatxilenho ilelo nteko unohimatxera manana ouncererihanhakhu kommawaani unooromela isentro athamiheriye amutxi otha wa ikhotto inuphwanana ilokalidade yootratara idistritu yonthutxi. Isentro athamiheriye amutxi otha wa ikhotto inuphwanana utratara idistritu yonthutxi amutxi ookhuma imawaani joohiyanahiyana idistritu yookisanga nene mwaka wa 2000 wa miaka 20 mpaka kumahikuala amuchi anira avraka miteko tuwikalihirila makalelo omawani wohupwela wala uhiwehirira ukavihiri yatho wokatula amuchi aupanya mathala ni amvara miteko chohyanahyana toko nteko wolimia akinaku amvara nteko womatatani chinjuela ya ufunt motene chowachiriha wikalihira makalelo. Isentro tamihiri amuchi otawa ikhotto utratara ahavo amuchi opaha emiyachise nuwa hansini wanakulilaya atu elfu imoja nuwa hansini natano. Radio Mosambiki ihomopana mwaha ngholili o centro fiha amade wa himachilawe kumahikwala anamawani anaira avraka miteko chohyanahyana. Itu inovekelaya uri upurulelia iluso chonlaponwaho ya cherehaka wikalihira makalelo omana. Itu ikinako inhovelaya iri isala yoshkola wanvekelaya urwanelia wira asomihie asana ya kamana isentro uhotalivyana ni bairu imphwanania ishkola yulupale ilokalidade yonakota. Wopachira ngholili hohimacha manana chinetaya makalelo gumahikuala isentro akuparehili amuchi otawa ikhotto inophwanania ilokalidade yonakota. Ilokalidade yotratara
1: ninokhala onafasi wala khanaya wona yothi kinehaza amuchi munte kunehole hazira ivaramo nte kuomana nihaza ulima porque kala ivathuna nana wethala wira naba hiya apoyo mivano komu igoverno vale mzuru kule wa 20 yole uhokuwa vano anivahaka ihipa ikatana nipo puni melaka wabona kono mulo nova atwinzi vaniri mamatani uteko notiti kariba ulima choe chuhonli henry huwala ula mwakola chuhonli henry ichole zimocha chinipi hauholo itole romanti yonka na kuole na amala mishika katimu timu wakukule lea notu hatuwa uwanja ni ngu niraka na male kwa wika amela amela vale kafanyi maya mishu umwintu manti yonkola nihana ula mwakola ni nawira uruwira nitole romanti yonka domana nkwanyo tinene tangu. Nzoro mo hiyo kanaya ulima kwa sababu kanirina mathala opela ulima. Nzoro ayo mathala ashi nene mpaka wazi maso winchi nivani titikandri manti yonkayo iti titikandri huzi nene. Nzoro ni hasi hana wakani waka nihorua mafora huzi nene mo ukomana ni nzoro ule wakua wamata kwa nili.
2: Mayori makano pola upuputeli chole chikina ku tunangupiti wonaele
1: manyoli mava niri ni opuela kontavaka hopanga hanhuko noire unya wira ba ni kululekeza nzomo nibireke naji ma mathala ophela upuputeli chole chikina ku wakatuheli mwara na proprietary ki itunye chophela univaha rendimento niyo chikina kuna tumi haitamatile kwawe nalia na proprietary sisanyo
2: icho liane toko chinghima chirenyo cho rendimento cho panya ha nchuruko mohe hole ha chira ba itamati cho liane chikina
1: vano yukwa ni rendimento ehavu alufasi itamati ikute rebolu ikovi nitu nyo zinani karantiri sana sana na panya isimku yopela unajudari
2: mayolima ya panya ka cho liya chenyenja ya njaka uhepa aniri hela kachani
1: mimi tole na kufanya kazi yenye zwanzu hep na anza ku hepa zikina ku ninarwa utumiha zikina ku pusunga kapara wira mwahiyu ema ni nyenye nalia parke ni kulwele wira ninava hiya ni tintumi he hunyo ni tumi hapara sisa ne hu kaderno sisa re hu ni hiyo ninafanya matapa opela utrokare ni khalike mataparu mpunani chela ka ni kuzi nalia
2: vanene kumwaka wa 2020 welfapilini we makishirini warinyova nokala jani nkai nasi nene ilapo wanaona ni awi wanana atuna kabihirira kawachi mya mathala asinene
1: ba nene mwaka elufu bili we shirini nene ni wale nkuba na shinene nina shukuru anana shutari unika bihanu na chima mathala opelulima itu ijole cheho kamba za mukanaya unipanga opusi nina shukuru kwa sababu ni nkala wa moza yo ni kumenla ba na warana na ya ni kumenla ba ana apiyono vano ubarana kanaya unitukelo wito wala wakina kumikumfilitu yoka la wira ninanya kulihana wali tukwa wetu nina shukuru elektesi ni waleho
2: tako chenghima chere nyo shukuru la kamana pina adamu umbelie uvikanela makacha miho kwa wilenyo va ana mawani hamuchi ya ni holi hachera nteko holi miya ni mteko chikina kwa chui kalihere la makalelo miteko nitu chikina kuhuhi ya nteko holi miya ana mawani wa mbaraya ni mite kuchikina ku chopa nye hamesuruku
1: munu hiyo na mawani li nao kwenye leo hasine inali ati panga eforu ni hiyo ni narua kakua turaka eforu ni anruwa kwa akina ku umitale ni purua ku umitale ni natikila ashilo pona yowani natikila za mitale na hapuro vitari misuru kupanya kwa ntashia hasine ni mwani mupapa nye leo hapanga zenyo hiyo pona tarehu zenyo wira ni hikale nene nene miono za zona weyenda upele wa hiyo mpaka watara yayo ni hini holama lila
2: toko chinghima chere nye amuchene na alama lila nwe kalihere la makalilo bano asana anaweta machikula
1: asana wa ushkola ni anaro wa uzine ni tango sova nupukala kashana havo usi mkwanu juna kankidi parukuma wa para ubayo ushkola ngwe kamwahi mhutikini kene mwangi matiole akala na wa hiyo kaderunu kamhokole anangu na wake nasi kwawe na waruli nasi kwawe so uno vano hina lepela iskola nakala ne sala anexa para alashan afina mani akina ku oi vazali
2: una ataliviane centrela ne iskola ikina ku yo localidad
1: illa e centri re hila ina ataliviane ne iskola iri a comunidad iskola eps ngo bairo na entrada mantena ngwe para shina mani kina kwayo na watalivela
2: mopacha uchuwele hangwa holele o localidad walo governor district yontuchi
1: holele o localidad tanto district o metus o localidad ni hohel ni ho ya ho reunión va chef da localidad na hon himera antami ka horwa o kon himera director da escola va ebe se vano mpaka na bakana ni va hirishposta
2: teko wokumi
1: teko wokumi va hiyo ni na shukurela porque por semana ina wakaprikada moveli yoko ma hospitali usisentro yona mwapala yoko munakuta puwa kava kuni wahaka kininu furwaka kurisimana telisimani li aha ahu wazava ninashu kurela
2: uretano ntepa wako kure hachana mawano sentro yota miheri amuchi va utratara
1: vu ureta unitepa vau chine neva ureta wa malaria kunitepa futi tempu wakula zo ureta wa malaria vau unawanitepa uzine nisitine nitangu
2: toko nyuba hole lo centro miteko ni chimvara kenyo chwala kihera ana mawani kitelo chopela une machera unye maureta yolola utreko sa malaria
1: miva kina panga kava we hana komunidade ni wapi ampi palestra wira mawani munire henrike ni hana tipa nishi ikova paruhela ilishu laterina ni kalanike itepitape ni kalanike ikopa ni kalanike nihikale kinipuro mwota kalaza nunipuro nupinrila ineshe mishkitu para hiyo zaniluma zanipa ni hamalaria mpaka nilimpariki ate hawe hukiriari ya va komite de jiene inapanga kamu ya vira de promosano de jiene na vira kanyanipa nkihamu palestras ya vira yanila kihazira chenye tunyo nyo tunyo inashu kurela kwa mpaka hana va ilureta unehani ya waharole wohala diareya kolera nina shukuru ila va kunaye unaparanjiri kahiki unaparanjiri ilelo wapurikeze nyitu nye simpange sensibilizasa unye na mati vistale hiyo nina kompiririze nyitu nyo eti otene kwa katantu va hana ilaterina we kaza tibanyo kumavali hana tepitapi nanyawa iyo nina shukuru ila kinapanga kewe sensibilizasa unye wa ujuntara na mati vistale
2: kwantaka nele nyonkai ni mativista ni nyua hole lo centro mensaje ni mihupini chintepe nyua la kera na mawani wapavela unye maureta yola umalari
1: Mhupi zinala kihere huwa nala kihera ilimpeza wapuwani. Na mpotu kala mineshe ilata dokala ni mineshe la maazi utakalaza siya ni utakalaza kavale mwumwe pundela na ya ipule mwitinye sana aparanshiriki.
2: Mpanya chani aloreta wa malaria?
1: Ula ureta wa malaria mpanya atraveji nye ipule mwitinye zihawo ipule mwitimwemwe zimwa. Sawaka vale, zingwa wawo, unipuru nota kalaza, nukala vale, vanza kumaka vale, zimwa uniluma. Aniluma kavale, nuhanzu panya ureta wa malaria.
2: Ala pamkale manana, jinala kihara kenyo, ana mawano, sentrila.
1: Ala pamana, anala kihara humawani, ili sentrila. Ultaka nela nayo, ni mati vista ya. Navira nala kihazi razomo, mati vista, navira inupa kanupa, navira nila kihara.
2: Nina woku miyo lola atia na eru kulu anutafitia kachani wala anruwa kama puruni kama na holi hajera mativista na wete eta isentrila ikomite chichu inuwawe ukumi yodishiritu ampanga kachani
1: atia na eru kulu umu na anjimea kapanya kiru kulu nerila kandwe kwe unishenu sentru unakuta mapia kunakuta mungu watu kule kionishi fisha prenatali. Ni tembo anjimia kupela wira viho kwa piwa katiaka. Nyungi huko meniwa mhana mwatawini ushwitali, mayari laka ushwitali. Nambodu uyari la kamba umu, porike umu ufora ushwitali. Hiyo umu kanirina manera mpakuru ushwitali. Komu kanirina ambulansi ya. Nwaya ushwitali anaiza muota, iza mu upanga jikontribuisa untu makazolina, ntulupakiria urwania ushwitali. Ahirwa ni unamua pala urwania. Unakuta. Kunakuta paravaki, they have 7 kilometers.
2: Kwa renyini radi msambiki, mensajini, mritola wokumi, jinala kihere nyo na mawani, kuwate pesa mahikwala eita, manana chope la unyema, unema chira ireta yo malaria, ireta tukuchi majenrenyo chomirimani, isentri la yotrata.
1: Ilava mi ireta la yo malaria, tandu yo nyaziele ninala kihera wawira ninava tire hui wakati wei tolalawa potu woni kale yida zo ni hana malasha la nilimali mazaka yitenda zi huyo zi hikale wa malashi ni wota kalaza zi kale kionene zi vireki pio purike uivi tarishia ni ureta wa malaria ni wawava hikale mtu nla hupanka wira na hupanka yisowa uonene hirini laterina pelu menushi achise ihipa atipele itembu nkale ya wira mwangi mahopangi shoo vale honya uchisa inesha le uwa utipela atipela vale urehenda sana sana hiyo kuna ahimere ya hukamba zomu nipotu wira wana wira mweta waka nopwanya nipuru no hikali laterina ne hikali zomu kale redo wira nesho uhia mkere kere yomu na wapwanya nipuru no kwe mena waanzu kailansi havi laterina mukavun tu de qualquer linha de qualquer maneira
2: kamana mapurala arivo amuchi ohiana hiana asitiana mimali anaweta mashkolani wala kantele hajia makuja hinati ukomala
1: veli centro rien hilava asitiana atava atuka tuka za pia ruva kwa kama

0: hikwala wa haverikania tukuma huku wapankilele ya ukali centro makalela tuna winjereri ya makalela onha ku
1: uwe mwaka 2020 utembu ya ule huyo waya havo movimentu wa zinene kwa sababu atu alina havo inji zinene wano mpaka nava uhavo movimentu ni makalela la ahavo kwa sababu itu zikina ku zihoredu ziria sova projetu zinchi zinawa kupanga kanya
0: jimpanga kese
1: sehao wa ziniti pele hime sehao ziniti pele ilaterina komunitario zihavo so tene josha paria ni projetu yu na jina na jutari kamba zomo
0: usentri ila wanaona niya makalilo wa usikali heria
1: ili sentri ila makalilo naona usikali heria uzinene tanto governo o meto de kinani liala tanto projeto de wakango era hino pesentru na wakawono no pua ko era hie ndoke pesentru yo hi inkulvele hun o
0: mali hera kamana na kulela ve centro yo tratara tamihiria muchi yo tra waikoto venje ya kumani mawane yo naputa street yo kisanka mhupini mulu pale urinenye message ni ulu pale rinenyo yo alela iwala kihera ana mawano sentrila yo tratar
1: mimupi mwinchi unada kihera kawaluni ale hera kawireli sentrila nikale ke womana lila maparu anteka zemhala lava nihitekeke maparu nene nitekeke inupa sana sana porque va na unlela nalepela nene nolepela energia ni wiherie ke maparu nkale humu unaribele futi itazo unateka ninkala oripeleli ene vanu katan tujove ware yotene va rimo preparare para muile mwelava ile mwelava nitekaze inupa somana zo sana sana penale hera kawiramo nikaleke sana sana nilimeke nihiwoyenre uvahia na kupiyena wakati hope uvahia inavahia mejuinchi inkarandiri ulima atanchocho erale kazi ndikulima pinrengi kahukulwela wira kinavahia kahuira hiyo ni riva vape asi ilapo zikina kuzimira mahuvi wana kasi koloni kamba pala na hatu lampelu weyeza mu vanu ni hiyo ni hana nalima ni karanti riva asentru wa ada 2024 kahaya hana wako mdadi ya kawira eva ni lime hurwa kango ni hotuku langwe mbuloku ni hotuku lazimata zihu na vanu nioli ya marakehu ankute hu majuko hu manjonke hu yale ahuki welela ni hotukula embuloko
0: ba kinopo pe hatitala
1: itala kinrua uholu nopo pe hayo chinene kama ana itala mirimani mpani waya bodi wankala we ruholima na uho litala kwanti yole yokali moza nkali moza nava nina kala wira nomu yenda manjonka mishwano na uri maraka
0: naona toko hohima chera mpanti wolosi masi ore rotumiria hohulela chiyamu hotipele ilosi ni maporo naona toko aloto ila sana isentro ila jotene ya jihavu
1: ili nipuro nava ilosi yosi hotipi ya mungazi ni hana eforo de agua ni hana sita ya havo ili le supu sisteme ili vali huavari ya rinio na hana iza mu vali ya havo vali pariki infantili ya tuka shina mwani Iparki atukele ashina mwane sova nwale mikwenyo zuhukatu waza. Ana atuka ni vale ilia itekiele vale ilavantaria. Ope lukatela sitiana inakateliaka. Vano tena shukuru yuprojetu zinani weyava wazine nitanku. Inoone lakava inlepe la inerejia ni wihiri yekiva kamba ziria akwai huongalani. Ongalani anawipuha. Zwezi zunani ziwelaka nantumaka nangha kwe huwa. Mutuma ibalajima, noona, unamona bola, noona telejornal, ishiani, noona itu zinkuma ino akontesimentu ya. Mejivano kanirina, kanimponya ni mwetu tiope la wona, maro ilibatiria kindurari. Vano va inlepe la nimele li inirejia, animele le kuverno, distritu yo metuzi, komu hile va kina kalcentru yo tamia, es centru definitivo. Atava na wawo yenda kwen hu ampela uwani ya vintinku, uwani ya wapuwele utaka nilo tena.
0: Mpaka wamahe kwa alari hatu wakaba mucha kabe?
1: Ba amuche ni familia ihavu kwa 411, mkondre shpondere atu elufi moza na atu hansini.

ila ila ila wani chukuche yezi ila ama chongezi wala wala lelo alambu ni chefatu nabunia kwenye chikala kwa kuye chefatu kunyumba nabu chefatu hadi kulika chikulupi hata la kutuwe nite mbuja omo nazeli zami chilepichi nito ucho chalo ndi chaji mune ee tuwe nite mbuja omo ni kwa diwe ya udi kwa diwe.

kuzwa ntwa machongezi chabona ari mchele manje tokuzweje nyato kuchefatu bali manyito kufukula kutuzira kulaka ah asiyale moto kumbonayo mokuzwa kulanga jamani.

Zano kuzwele. Wati kwa chefatu na mwene wagwana. Ndiko mwene baba upepa na chefatu. Baba wa chefatu wakunyitle kwa panna wajeke na mipanga. Kata na mwene guawo. Wale mka mwene zapate uli na ajangu. Na mwene chetu kuna ati. Tukuna watenda kuti. Tukuna ati wana lila je. Ya kaka tarifa sana mangu. Tumia sisa na naumu. Gani nwante tijomba kwa yoi. Tukika kwa na mwene zakala. Ndende kujime nyanyo njira mwana kwe nungu. Mwana sila chaviro. Mwana sima nangobele. Sanda ni kutenda honti. Ni kwari chanyo ni kwari chefatu. Chako na mkutanda mwini tebele na njau. Mbe kwa mba jau. Chango siyo kwa mbe nubi jamani kwa sine. Mwana.

0: ano kwenye chile kutuwala mela angatano kwa peche fatu mwoneka jaja api pantiaka
1: ala kwa kutu jaja api kwa bidele
0: kutuwala mela mwoneka jaja api pantiaka napa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala ndi papa kwa kutuwala

njivu kavihira na vrekwa kweli pikanle mana opabla vrekwa kweli wakavihira ale anoviri tafauti cho hiena hiena Romualdo mwento mpaka I provinsi ya Zambezi ya Mizoraj minuto vi shirini na mire Kievo ya kumalepu himala Ni hacho vatoko ni jimale na mpani Wakoma ulumachera Pukala kavere kwa kweli Tia tia Kahia yiviru elweyo Paka mpaka mpaka mpaka mena Na hule la mahusi Buenas noches.